0: la clinique Docteur Ange Puissant, nous sommes à Bukavu, donc je pense que vous êtes trop nombreux donc pour suivre l'émission clinique Docteur Ange Puissant. Et donc, tant que vous pouvez deux minutes, je vais vous présenter donc Docteur Ange Puissant. Docteur Ange Puissant, tu as ce matin la Caribe, tu as connu Radio et tout.
1: Merci, papa journaliste, kwa kunipokea atena na kunipa sauti kwa wakati. Mbele ya yote nilipenda salimia ba autorite, tant civile, militaire, na ba surtout ba gonjwa yangu benye kuya kubeba dawa kumezo Ange Puissant, wenye wako wanapata traitement kumezo Ange Puissant. Na salimia pia ba journaliste yote ya kwenye radio hii. Ni mimi Docteur Ange Puissant, na kizani mnanifataka kila siku ku radio. Banduku bapenzi, nilikuya tena leo kuonesha mambo yenye yako nafanyika kumezo Ange Puissant. C'est le traitement ya Maison Ange Puissant clinique et de traitement de Maison Ange Puissant. Wandugu wapenzi na kizani juma mzima hii amutusikie ku radio, ni kusema kama kusema sema iko ndio kufanya ndugu mpendwa. Wanaosema ni wengi, wenye kufanya kazi ni wachache. Sisi tuko hapa Bukavu, tuko tunaendelea kutunza watu, watu wako wanakuja wengi, na kizani Docteur Ange Puissant depuis alifika hapa Bukavu, esha eneza ina neye jimi, depuis tuko hapa Bukavu ndugu mpendwa, tusha kuwa na watu wengi sana, tunakuwa naenda ma 10,000 personnes, parce que hapa tuko na 7,000 personnes ya batu benye biko banakuyaka kujitunzisha kumezo Ange Puissant. Ndugu mpendwa, fasi kitu ya mzuri iko watu wa wasabu wake. Na kizani musha kupokea wa minganga wengi sana hapa Bukavu, wanatoka huku na kule, wanakuya hapa, wanasema sa vile kwenye Docteur Ange Puissant anasemaka, na mwe muna participaka kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk wako wanaona biebiko binafanyika kumezo anje puissant. Misi wezi kuya hapa kuradio kuya kujitapa mbele yenu, najua kama wa baba yangu muko munanifata, wa wadogo yangu, wakubwa yangu wako wananifata. Sina ile entere ya kusema kie ni kuya hapa kuradio ni kie kujitapa, nijitape, nijoneshe saa vile kie mie tu akukuwake mwingine hapana. Kitu mimi nitawaambia ni kuambia kama najua kama msha kutembelea mamezo traditionnelle ya mingi, najua msha kuingia kwa hospitali ya kuachana chana ya kizungu, msha ingia kwa hospitali za asili za kuachana chana. Ndugu mpendwa, mezo anje pusani mezo yenyewe haifanane na ile mahospitali zingine zote kwenye msha kutembea. Na kama miguu yako ilikutembeza kwa korofi, kama miguu yako ilikutembeza fasi ya mubaya, usiwaze sasa vile medicine traditionnelle iko tu namna moya. Ndugu mpendwa, anakuambia kama medicine traditionnelle c'est sur les médecines mères parce que on est en train de fabriquer les produits modernes avec les plantes médicinales, avec les feuilles médicinales, avec les racines medicinal, c'est ce qu'on est en train de fabriquer les produits modernes. Kama hakuna miti ya afya ile tunaita plant medicinal, hauwezi ukaona pharmacie wazi. Kama hakuna plant medicinal, hautaona hospitali moderne wazi. Ni kusema kama plant medicinal ndio base ya traitement traditionnel na moderne. Uko nasikia? Kwa sababu wazungu wako wanabeba plant medicinal wanaingiza kwa mashini. Hapo kuingiza plant medicinal kwa mashini, wazungu wako na kutime yao. Wanakokota enerji yote ya muti yenyengi pacha kututunza sisi, wanajitengenezea madawa zao wazungu. Na wanabeba ile machichachiche yenye na bakiaka wanatutengenezea sisi makalma. Inakuwa sa vile commerce kwetu sie banware. Uko nasikia? Banabeba ile kalma banatengeneza, banafanya format ndio vile mona kalite yenye dawa iko muviringo, mulefu, munene, mfupi, kidogo, kabambi, banafanya. Apo kufanya ile format wanakia kufanya couleur, utaona dawa iko rouge, jaune, verte, unaona selo rangi ya dawa ya kalite ya dawa yenyoko unatafuta. Maintenant banatusukumia huko, ukakunya ile dawa asubuhi magharibi itaomba tena ukunywe, na ukakunya ile dawa magharibi ifo asubuhi tena ukunywe, ubio la mke kati ya usiku ukunywe, njo mwili yako ipate mvuma na njo transpire bien na njo mwili yako ikue bien. Unaona mwili yako unakuwa mwili ya pharmacie, na ku ile dawa yenyewe wazungu wako wanatengeneza, ile produit yenyewe wako wanatengeneza nayo ile dawa inakuwa na limite yake. Njo pale unaona bana kwambia ke dosage ya hii dawa inalomba ifo kunye comprimé autant, ifo ba kuinjecter injectable autant. Bo weye bali kwambia kulimite ile dawa unapaswa kunya dikomprime. Maintenant washa kwa kuma 100, usha kwa kuma 1500, usha kwa kuma 2500. Paka ukunye ile dawa ndio mwili yako itakuwa vizuri. Ndugu mpendwa, ile produit yenyewe iko banatengeneza ile dawa, unaongeza tena magonjwa mengine ndani ya mwili wako sale savoir. C'est pour cela docteur Ange Pusa aleta produit naturel, plante médicinale. Si peke tuko ba reproducteur ya produit naturel. Tu mie docteur Ange Pusa ni mtu mwenye nitoka Mkongo nikaenda nje ya Kongo, nikaenda Chine, ende Arabie Saoudite, Nigeria, nikaenda kufanya formation ya reproduction ya produit naturel na recherche ya plante médicinale. Na tuko tunafanya recherche ya plante médicinale kwa sababu wakati docteur Ange Pusa alimaliza formation ya recherche ya plante médicinale na reproduction ya produit naturel, bakamudote 50 appareils ya 50 appareils ya analyzateur ya energie ya plante. Kwa sababu Mungu wakati aliumba miti, majani, aliumba mafui, si hatukukuwaka. Hata Adamu na Eva beba likuwa wa premiere home umu mwetu mumonde. Aba kujuwaka kreasyo ya Mungu. Mungu ali kreye bitu mumonde, ni sekre ya keye peke Mungu. Bo leo kama tunakuwa na edekuvuri, ni aparti ya teknoloji na science. Bo wakati si tulifanya ele science de la reproduction de la produit naturel, tukapata ele mapare. Ile mapare ni mapare kwa tu sa telefone, sasa kunyume kwa na shindano yake munene. Ile shindano ndio tunachomekaka kumuti. Apo kuchomeka ayo kumuti, inakokota enerji yote ya muti. Iwe enye kuwa kumizizi, iwe enye kuwa kumajani, iwe enye kuwa kumafui, inakokota yote. Apo kukokota yote mwili apare, inaanalize. Inatonesha kie produi yenye kwa mwili muti ni produi fulani. Na si tunangadia de produi, tunasano hii produi tatunza magonjwa fulani. Ubia hii produi tunaweza kuchanga na produi ya muti ingine jo inaweza ikafanya tukafanya solution ya kutunza magonjwa fulani. Apo tunakamata ile muti, kama ile muti inapandiwaka na mambegu, tunabebe ile mambegu tunaenda kutia kwa mashamba yetu ya miti ya matunzo, kwa sababu si tuko batu benye tuko tunapanda miti ya matunzo, kwa sababu tusikwe na difficulty na dawa. Kwa sababu gani? Tuko tunafanya recherche kuma forêt tropicale, muma pori ya mbali mbali. Haiko kila siku tu ndio tutakuwa tokaka tuendake kule mapori ya mbali kwenda kutafutia mtu dawa, hapana. No, ndio sepukwa tunafanya mashamba ya miti ya matunzo. Tunabebe ile mambegu tunakia kupanda kwa mashamba yetu. Ile miti inagua. Wakati inagua na kuko watu wenyewe wako wana surveiller. Maana yake ni kusema kama maison ange puissant ni établissement munene. Kuko watu wenyewe wako wanaenda nafanya ile recherche ile ba plant medicinal. Hapana mimi nitoke tena hapa Bukavu kwenye niko na kutunza wewe, niende kule kule mapori niende nikatafute miti, hapana. Unaona, tuko na watu 50 personnes biko banaenda kwa mapori mbalimbali, mkwenda natafuta mamiti yenye kuwa important juu ya kututunza shie magonjwa. Unaona, maintenant bakisha kuvumbula ile miti kule, kama inapandiwa kwa nyona vipande vya miti, ifo tubebe ile vipande ya miti tuke kupanda ku mashamba yetu ya miti ya matunda. C'est-à-dire maison ange puissant tuko na produire produit yenye kuwa nguvu zaidi kufatana na magonjwa yako. Hata magonjwa yako ishakuwa incurable, usha kunywa madawa ya kizungu kuachana chana, usha kunywa madawa za asili za kuachana chana, ushaenda huku na kule unashindwa kupata solution ya magonjwa yako. Ukifika ku maison ange puissant utapata solution ya mzuri. Kwa sababu gani? Tuko tunatafuta madawa kwa hali na mali. Maana kusema maison ange puissant ni mezo yenye avatu anzo kutunza wewe, docteur Ange Pusa alitoka kaenda inje akadepanse akafanya mambo makubwa makubwa ili leo akuye kukutunza wewe. Najua kama hapa Bukavu wagonjwa ni wengi sana, wanateseka na magonjwa siku mingi, waisha kunyakunya na madawa na wengine waisha kata tamaa. Wesa kata tama si tu kusie baba tradi praticien. Kwa sababu kuko wakorofi, kuko watu wengine wako wanatumika hii medicine traditionnel na ukorofi. Anakamata tu majani tu yenye kwa mungini umu, majani ya mahembe, ya mapapayu, majani ya mavoka,
2: machumvi mwenga,
1: anabeba ile yote, anakia kukupasha kitu wenye anayua tu asema kie haiwezi kakufanya ubaya ndani ya mwili, anakupasha me haiwezi kakutunza. Vile tu walisemaka kama kitu kenye kwenda kwa munganga hakirudi, eh, atakupashia tu vile upono sipopona ye kwake ajue. Maintenant docteur Ange Poussin mtoto wa Mungu, wakati mimi nilizalika profesi ilitoka kusema ke huyu anazalika kwa ajili ya kuokoa watu kupitia magonjwa mbalimbali yenye nashindikana mafasi ya kuachana chana na mashida mbalimbali seloka personnel. Maintenant mimi nilikuwa niko mtoto kidogo, sikujua wakati babangu anazalika na sana no, kitu yenye Mungu anapangiaka mtu na nje kile mtu anafanyaka, na akanitosha mkono nikaenda kule nje ya Kongo, na nashukuru Mungu sana. Nilienda nje ya Kongo, Mungu akanisaidia nikamaliza benye niliendea na nikarudia mwetu Mkongo jua kusaidia wandugu yangu bakongore. Na murudisha tena papa journaliste Miko, adresse yetu tuko Murute Duvira, ngambo ya pili ya soko ya Mambao, hapa kukimbangu kubalabala ya chini, eh, kusoko ya Mambao, ngambo ya pili ya soko ya Mambao tono kunyumba tu wa nivo kulere Rose. Maeni kusema unafika kukimbangu unashuka kubalabala ya Route Duvira huku chini, kuko soko ya Mambao moe kwa hapa karibu na hapa hapa kukimbangu. Maintenant ngambo ya pili kuko nyumba ni vota kulere Rose, na pancarte ko pale banandika docteur Ange Poussin. Tunafungula kazi yetu na 7h, tunafunga na 17h kila siku, sauf dimanche na samedi ndio tunafungulaka na 12h. Kwa ule mtu yeyote mwenye kuwa mgonjwa, unateseka na magonjwa, ushakunya madawa za kuachana chana haupate solution ya mwili wako, kuluare yenye iko kumezo Ange Poussin haifanane na makuluare za mamezo zingine zote zishafika hapa. Kwanza mezo Ange Poussin ndio mezo ya kwanza ifike hapa Bukavu. Numéro de téléphone à docteur Ange Poussin 082 33 69 110. Numéro à WhatsApp 082 33 69 110. 097 097 86 86 97 97 229 229. Il est à Ico numéro à WhatsApp 097 097 86 86 97 97 229 229.
0: Et donc merci beaucoup docteur Ange Poussin, on a tout parti donc ce biographie donc parcours yako en intégralité en exclusivité kwenye radio yetu. Tulikuwa na question ambao kwa kupita pita mimi nasikia batu sana bana kusema unaimbiwa sana muvile ya Bukavu sawa vile kauchu, unaimbiwa sana docteur Ange Poussin, batu bana kutapa sana aseme unatunza asa ile sifa na ile kutunza batu na bana furai, ni nini njo uko nafanya pour batu kila mtu ajisikie iko à l'aise?
1: Bon, merci papa journaliste na question yako papa. Unaona kitu yote ukaifanya na moyo mwema, ukafanya na moyo safi, ukafanya na kitu pamoja na Mungu, hakuna kenye kinashindikaka. Bo, ino wakati yenye niko natafuta dawa kwa hali na mali, watu wako analala kati ya mapori, mkwenda natafuta dawa, uwe nalala kunyumba yako, uwe munganga mwenzangu unalala kunyumba yako, uko na kalikiretu nitabapika fape gani, tabapika faso gani, tabapika manake batu banakuwa ndio bakupikwa kwako. Bo, wakati gani Mungu atatia baraka? Hakuna. Maintenant si tuko tunatafuta kitu yenye kuwa sire, kitu yenye kuwa sire papa, na docteur Ange Poussin ni docteur mwenye hafananishwa na ba docteur bengine bote bebesha kufika hapa Bukavu. Najua kama hapa Bukavu kwa hospitali moderne ya mingi, najua kama hapa Bukavu ba tradi pratise biko ba mingi yako tu mipeke mwi province ya Bukavu, unasikia biko ba mingi me juu ya nini batu niko bananitapa tu mimi kufatana na banasemaka mtu mzuri bana mjoka ni kubitendo yake yuko nafahamu. Mimi niko najitolea, hakuna interest mwa fulani yenye niko nakia natafuta huko kubukavu ya usema kile ni vize kwa mifuko ya ndugu yangu bakongolea hapana, ya kusema kile ni kuya hapa Bukavu juu ya njala niko nayo njoo ni kuya hapana, na kuya juu ya kusaidia ndugu yangu bakongolea. Najua watu wesha kuteseka sana na magonjwa. Kwanza wakati yenye nilikuwa hapa Bukavu papa journaliste, sikukua mtu akufanye masiku yote nafanya hapa. Bo, wakati naona batu biko banakuya, batu biko banakuya, batu biko banakuya, batu biko banakuya, besha ona deja touche
0: na shide kwa mimi,
1: besha kuona touche deja ya docteur Ange Poussin, batu biko banakuya banakuya banakuya banakuya, siwezi nikaacha watu. Nilikuwa sema Bukavu tatumika 6 mois, après les 6 mois ifo niende ku province nyingine, niende nikasaidia ndugu yangu bengine benye biko mwile province banateseka. C'est-à-dire mimi kwa bilan haiko hapa hapa Bukavu nyomi naanzia kazi, hapana, nisha kutembea presque Congo mzima.
2: Kishasa nisha fungula biro. Biro ya mulikuwa mulemba fari Kishasa. Natunza bakinoa ya ajabu. Natoka Kishasa, nashuka Lubumbashi. Natunza Lubumbashi. Biro ya mulikuwa mukamalondo. Tuzia meri ya Kamalondo. Njoko weni ilikuwa. Dokter Anje Pitsa natunza Likasi, natunza Kolwezi, province ya Lualaba. Natunza Mbujima Ikananga, mufontere ya Angola na Kongo. Natunza tena, holo mami, Kabinda kulu kubasonge. Natunza Sankuru kubatetela. Natunza ma province ya mingi sana. Bo, nilisema hii ni turu ya batoto ya Bukavu. Baba, sita kufichika, chance ya kuyake mala ya pili. Vile kwenye mungu munasikia sauti ya Dr. Ange Pisa. Vile kwenye wengine wako anasifii, njo vile na wengine wenye wako anasufri wenye hawayawahi kufika kumezo Ange Pisa, vile vile na wao atasifii. Ni kusema kama, wandugu yangu wapendwa, mchachishe, mkue mbio, mpate madawa ya kalite, mke pata ba plant medicinal yenye Mungu alituwekea hapa kudunia. Wakati Mungu aliweka alijua kama sisi watoto wake tutagonjwa, alitutia na mai kumwili, alitutia na mifupa, mishipa, damu, alitutia lulenda, akatutia buchungu, sukari, kila kitu alituweka ndani ya mwili wetu, inaombe kuwe vile vile kwenye aliweka. Ikapunguka hata kiloko ni magonjwa, ikaongezeka hata kiloko ni magonjwa, inaombe kuwe. Bo, wafika kule bana kuingiza sasa kwa dokter. Dokter ya sanyo anakuwa nakuuliza we, nini nakusumbua? Uko na muambia, oh, tumbo inanilumaka sana. Ya naandika. Bo, ile sana naandika. Ndani ya tumbo kuko vitu vingi. Kiste iko mutumbu, apandisite iko mutumbu, erni iko mutumbu, rate iko mutumbu, miome iko mutumbu, bavere intestino iko mutumbu, ukakunya poazo, itakutanika ni ndani ya tumbo, manake vitu vingi viko ndani ya tumbo. Bo, wakati yenye unamwambia munganga ke tumbo iko nainuma ya naandika. Ya nataandika nini kuyale yote? Anajua kwa akili yake ata ampasho kuandikia o erni. Bo, mtu hauna erni, uko na rat. Ya naandika erni. Aone pale anakuwa deja grand confusion. Mm. C'est pourquoi docteur Ange Puissant ya alikata lele m'examen ya matentation. Eh? Alikatala, akaleta mapare. Nous avons les appareils ici. Yenyewe hauyawahi kuona kwa hospitali yoyote. Iwe mahospitali zote zenye kuwa hapa ya kizungu ya asili yenye kuwa hapa Bukavu. Hautenda kuona maapare yenye kuwa kumezo Ange Puissant. Tena ni maapare yenye iko natumika na ekran. Apare iko na ekran. Na iko na 4 antene ya analizateur. Utafika kumezo Ange Puissant, hautamwambia daktari kitu. Ni mamashini hayo peki ndio tagundua magonjwa. Unasikia? Na nilisikia tena communique mwa walisemaka hapa, oh, bale biko natumika na makantumu, biko natumika na makantumu analizateur wiwi, na sisi tunaweza tukakontribue mu ile problem. Kantumu analizateur haiko ndio appareil. Kantumu analizateur haiko ndio appareil. Parce que ni appareil yenye baisha kupanga programme kubazungu hapo peke. Wakati utakuya mtu anaanza kuoneshaonesha madese mwa unaona hivi na hivi hivi na hivi, ile haiko examen. Bo, situko na mapare papa, sita jitapa mbele yenu njo nilisema kuya mtu wepeke unagonjo jione kuambiliwa kuna ongo. Tuko na mapare roborike P14. Hopitale yote nekuwa hapa Bukavu hauta unaka mapare roborike P14. Tuko na scanner IN, scanner IN 35 digital. Maake niko nouvelle appareil, nouvelle technologie, appareil robotique P14 natoka India, appareil scanner IN35 digital natoka Chine. Ni ma appareil natoka sasa hivi Chine. Bon, si tuko batu benye tunekala mungu kolaborer na nouveau vent, tuko batu benye tuko na kolaborer na Chine, Inde, Arabie Saoudite, Nigeria, ata kupitia maproduit. Umu mbiwa mungu na maproduit natoka India. Kuko maproduit nye natoka Arabie Saoudite. Kuko produit yenye natoka Nigeria. Kuko maproduit zenye zinatoka Chine. Zenye kuwa na nguvu zaidi kupita porcentage ya magonjwa yenye umu tuko na sufi. Ni kusema kama tuko na maapare. Kama usha pita kuma hospitali za kuachana chana umu Bukavu, magonjwa wako yonekani, jikazo ufike kumezo Ange Puissant. Wepeke utaona ta magonjwa wako yonekani rake fasi moga. Fika tu mezo Ange Puissant, magonjwa wako yonekani.
3: 33 69 110 0 82 33 69 110 0 82 33 69 110. Odi hapa. Nani pale? Sababu tunda tujiende. America ni wan mzuri tuji. Ndio kwanza mikono pale kwa yave mera fuko wangu. Uko na feti hapa?
4: Abiko bya feti na fuko wangu.
3: Nakula.
4: Abiko bya kukula sikiliza rafiki wangu.
3: Maana yake
4: sikiliza butunda. Maana yake huyajua kesi hapa. Kwetu modeli sio kwako.
3: Sio yeye mera yako. Ebo ule na kuya.
5: Confesse quoi que parce que j'achète tout ça. Mais puis le point ça quand pas voilà c'est que j'ai fait. Aiko mi hili ulifanya. Na aiko hili Mungu ndiye alifanya. Yeye alitia mkono na Mungu akafanya akafanya. Okay. Mhm. Hapa kuna vitu kusema simi huu. Madoute tu gani unafika tu kwanza.
6: Bizet, victime d'un malaise hier lors de son procès, la barre des 1500 décès dus à l'épidémie d'Ebola dépassée en RDC, puis de la Côte d'Ivoire à Marseille. On parlera de la collaboration naissante entre les clubs de football de l'Olympique de Marseille et le Yamoussoukro FC. Après le journal La Deuxième Partie d'Afrique Soir, on ira au Maroc à la découverte du Sri. Sandwich aussi nourrissant que populaire mais qui tend à disparaître et puis la chronique musicale d'Hervé Mandina alias DJ Facemaker qui viendra régaler nos oreilles. Merci de passer cette demi-heure avec nous. Au Sénégal, trois chroniqueurs se réclamant du parti PASTEF sont donc poursuivis pour offense au chef de l'État et discours contraires aux bonnes mœurs. En cause, une vidéo diffusée sur TikTok dans laquelle il formule des prières appelant le malheur sur celui qui a trahi le projet du PASTEF. Une formule largement interprétée comme visant le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Le procureur s'est auto-saisi le point à Dakar avec Juliette Dubois.
7: Dans la vidéo incriminée, Laminou Darou, Oustaz Thiep et Ndiaye Touba, trois chroniqueurs du média Fénial Digital proche de PASTEF se filment en train de prier. Ils appellent au malheur, mort, paralysie, AVC sur celui qui a trahi le projet de PASTEF sans le nommer. Beaucoup y voient une référence à Bassirou Diomaye Faye. Le procureur de la République s'auto-saisit et ordonne leur interpellation par la division spéciale de cybersécurité. Lundi, les trois hommes sont arrêtés dans les locaux même de leur média. Une méthode dénoncée par le SINPIX, le syndicat des professionnels de la presse. Déférés jeudi, ils sont placés sous mandat de dépôt pour offense au chef de l'État et discours contraire aux bonnes mœurs. Pour leur avocat Maître Abindar Diaye, la décision est injustifiée, le nom du président n'a jamais été prononcé. L'affaire suscite d'autres réactions. Le maire PASTEF de Dakar, Abbas Fall, dénonce l'arrestation et interpelle le chef de l'État ainsi que les ministres de la Justice et de l'Intérieur. L'ONG Article 19 réclame de son côté l'abrogation des articles sur l'offense au chef de l'État. Les trois hommes seront jugés lundi. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
6: Allez, direction maintenant le centre du Mali, région de Mopti, cercle de Ténénkou. C'est là que les habitants de Diafara Arabes ont enfin vu arriver des vivres alors que leur ville est sous blocus des djihadistes du JNIM, groupe affilié à Al-Qaïda, et ça depuis plus d'un an. Avec l'appui de l'armée malienne, des habitants ont réussi à faire venir une trentaine de pirogues, un soulagement. Mais le calvaire continue. Écoutez cet habitant, il a voulu rester anonyme et pour lui les quantités de vivres acheminées sont insuffisantes et la menace d'une pénurie se fait grandissante.
8: Dieu merci, l'arrivée des vivres a soulagé la population. C'était la misère à Diafara Bey, mais les quantités sont insuffisantes.

0: ile makuta tena zinani saizia wasikia. Avec ça peut-être batu atezi endelee parce que niliona makachana munapana makuta kubakina mama mukapana makuta na mbaleo ba mama banendelea kwa zile makuta zao parce que ziko nela zina zinarudi sino ile nayo ingikuwa hapa peut-être na shi tungiendelee lakini désolé de notre part haiko hapa na njo mana à 80% à Tuikul. Baka tombe la tapati à Zéa. Zéa enyewe, haionekani. Hatuna nayo. Hatuna nayo. Oh, tukipata leo Zéa hapa. Tuju pa. Pale, hakuna tena natusha kwa na zea yetu. Lakini, ofia meziri ki hatuna zea kumea isplike ki shie tuko na hii madini ya hapa tuko na iprofite. Hatu iprofite. Hatu iprofite dada.
1: Papa, kusanti unakuwa na kuongeza.
2: Parapo. Na binye tunaishi impacte haionekana sana sana sababu ukiangalia barabara ya Luinja kwanza utakutana kama unaezi confondre Luinja yenyewe anasemaka wanachimba madini na fasi zingine parce que réellement kama ile matière ingetufalia munjia yenyewe iko légal normal hein balabala ya Luinja ingekuwa bien ma infrastructure ungeona ziko bien. Me na shangala sababu hapa kwetu utakutana kungali tu map cas de vulnérabilité za mingi tu sana na ile naonyesha kama impact haijakuwa sana sana positif kungali tu en tout cas habitué niko négatif à 80%.
1: Kwa kuweza kutafuta ingine jibu tunaisema nini njo selonyi inaweza kufanyika kusudi ya kupata suluhisho kwa hiyo tatizo.
2: Wale wanasema kama gisi anasema mama il faut kukuwe cooperative miniere kusudi facilite ku centraliser ile ma rentabilité. Lakini pia bonne gouvernance, il faut que politique ya bonne gouvernance. Na communauté ihusishwe mu mambo ya ile mataxe, mu mambo ya ile ma redevance minière na itasaidia sana ku développer ku endelesha mwingine namna inavyofaa.
1: Papa Serge, tuambie basi na wewe ni namna gani ku minute